0: Asiye ni nye oni aniamamo mefleme kaju kaju Paul Ange. Ye kulu ni le frondobo. Owo chemli kulu akpasua anso. Ye chemli kulu akpasua ye asono ni befle Saint Jean Baptiste. Oma anebo oti ye mounu chen ngbe yin. Iblu oni konso. Ye amyende ni oba si yeke Jésus Christ i ewewure die osisiere nyamie onisra mokura be afi sie ba wa wesan bedumanu moyeso ma yesi nyame bokuru ye yemi Jésus bo yira eso ni wa wesan bo ma yanu ase oni amo 30 mo ni o 30 sie ni nie oni aniama ane otie mu kengbe e bru oni konso amoma yesere yeme nyame kurafo e obo etibeka bo be dafi woso be umi ti yesrele kebo sra olema umi bo se enumanu onguramani kifiyo iti fao bukale maye chenkura edie ke oyuso ke yenati wo mranso ni yekura yu nikikabo okurule osunzu ini ye yemi yesre o Jésus bote owani idumanu moyeso
1: aniyama ehuloma nyamia huloli yesoma oma ofale wa Jésus Christ mane yeke obia la kwa bikole ikoli enyangwa golema julie eloa jimo ya luyeni oma ye bonu paye ye fa anunyamu kwa yema
2: nyamia kataki

Mayami oni amotra moni wotrambi amaiti yami Jésus Christ yamani fembo c'est fwe Matthieu au bouclier anumunya ha o yami ametrans yami Jésus Christ e amani fe o c'est fwe Matthieu ifruanu indetri ngura ima abransa oni ancien ye dede indetri bru ima motwe ke Jésus ouni srank pangmamo beyuri anvo afin beti efefwe ye betike boabo olema suni afwesa ye oseli ija sinfwe moke fie wayukba sange isu juzman difwe mo banzuma isu nti amosre fie ime ma ofa sram imobikun ma beoti ifie so ningemo isi ofleli ijasin fu bruni yomo oman be kurale ke be fun wa we fimo ye be yoma sramo be atupache mokra uyi oni be un ele fafa kura akoto bruni yomo be dumamo ye krikri yele simon bobe fle pierre oni inye bien andré ye jacques on est et ni bien Jean Betty Zebede et Mamo y a Philippe y a Barthélemy y a Thomas y a Mathieu bon on est l'impôt des fois y a Jacques bon on est Alphée et Wa y a Tadé y a Simon bon invloui inde Odoi y a Judas Iscariot bon on fallait Jésus on man sramo bebrou ni nyon somo beye Jésus ofare afutueka oman bena wasuma bene. Osilbeke na amofa bebo betima juif mo besin atin. Ye na amoho Samari krufiso sange amoho Israel auru inumwa abo bamlimo besin. Ke amoleko amokan yinke amuloma wa matan amuyo atugba chefwe mo bejwejwe amochin be kaboye bewuri amuyo ma koko befwe mo be onsa amofwan monsomo be famane amongbe amokoso amofama sramongbe amejaso ya tiami Jésus Christ ya mani fe ama ibo isru ya mi Jésus ya kanvo sieni ni oni aniyama ane ye mani kabo ye ye ason katolike ofa ma ye mamumunu ye ya tinia ye amani so te nanulie amani afin amani so nya ye kura yeleke Jésus oseli jasin fwe mo ke fie wa yokpa sange isu juma di fwe mo banzuma yele ke ke ohun ni sran pangba mbo be ya nvo ohun ni be efe mo bo ye be da isu o da be so mo efe nda be so ye be te ke bo abo ye be rema ke kan fwe sa ye ma oseli ijasin fwe mo so ne ye ane efe so ane ni ane oteda ye manu ye boye kwaso nu ye boye ngwaso nu ye kraso ye teke buabo ye bele ma ke kanfo sa afin kenden okoto ye un ye muma apunane ye ngoma mo e kabo ye otoye tinu boko furukoto ye tofurmanso ni ya fafite ye muma apuna ke sranku obre na isu ye dafio isu ye wrankro gua iduma ye o ye so hanze ya uri ese mo beduma mo ye so ya uri ni mo beduma mo ye so koso ye ura ke ya anko ba ye ura fi sranka bo ye iduma o ye so dan ma nu bo e fa ye wona yesen ke Jesus Christ ye te Jesus Christ e die ye te nyame e wa ye te aso nba ni ye ura fi ye sranfa ka bo ye ye te sranfa uri e fufre ka bo ye nya ne ni ye ura fi iso ni e ka bo ye otibo bie nyuma mo ye yesu ye yo ni ye ane ye mi o se ye ke fi ni wa ipa fi ni ai don ye ofadake inu juma difo mo beson ye sapa ofadake inu juma difo mo beson
yɛrɛ kɛ yɛ kura ka bɔ yɛ yɛ ti asɔnu baa ɔfatakɛ eyu nyami efie sɔni inu juma di fɔ ɔfatakɛ yɛ mata yɛ ɔfatakɛ yɛ bisa yɛ ŋdɔ ɔfatakɛ yɛ tu yɛ ŋfɔ yɛ ɔfatakɛ yɛ kande mɔ yɛ fa yɛ kiri yɛ ɔfatakɛ yɛ kiri yɛ ati bɔ ɔti kpa afin sɛ yɛ bɔ yɛ yɛ ti asɔnu baa sɛ yɛ nzɔɛ ni ɔti ma kpa ni bɛ ka bɔ yɛ bɛ ŋgɔ ma sɔnu ni bɛ diɛ kɔsɔ oyo sɛ. Se ye ye bren kuranu beti yengan kurunso. Se bren kuranu ye be boye du mate. Bren kuranu ye ye wua. Bren kuranu ye be oto ye guanso. Ni beka bo ye benzima nyami ni. Be ibe diye se. Itiye man Jésus o selbeke. Be ho Israel fwe kabo ye. Ba mlimo be ho bisi. Ye boye ti asonu fwe. Bo ye. Ye miyangon kabo ye besasini wabububwe. Bo bengo makon. Bon debye asonu nu. O rebe ya. Boye besa sinia bubu bebo bengo akon anze bebo ba kwena ne onuma nyame sokon ofatake ya ururu besi ofata make ya kibe itie moselike beka oba umo bobo ama ona mo tingebe na ke beka oba ufo boye ben beso ko asili ekuma beye beso mo fwe mo Jésus o kamben de kingine koso ye mi mo yete nate yete diare yete nuzuo koso ya wu yele ke ya kachi yesi ya siyamye yemi mo yati koko be fo afin yesa on ye giamo bengura njuma asonu su eno bengo ndie manyame eno ande ko yengura nate yesa mo bakpe be bakpe yonke koko be fo sa yemi mo yakati atupa che fo afin atupa che fo yongura man ki fi yo yeso fo de mo bo ye ni ye fa so mo be oyon bo ye wa wetete so mo be oyon bo ma be mama ya ate ma yengo ndie manyame eno ande be ye Jésus osuma be osuma sramo yesine afin se yenyane yeso no le se fare asono ye kikili ye ti brenko bo ye breka sin kanu ye ngura man ke fiyo kun ni ye te de o te te wai wai te watrada afin ibobo in amani en kunu o serie ke sran kun bo ye ko sisie un bo ye ko fun wa wemo bo ye wa wemo ko be ko ho na se oniama e su asono kana se wa wemo be sabesi inu bi kun ite de mbo bayo oba trada afin wa weso oba ko fa imiangon tete nso be ba trenso su ade no ye ye ka bo ye ye ore asonu dede bo ye dokaso yesa siniengwa bubu ye dokaso ye ngonde ya ngonde bo be kankiri asonu bo ye yesa siniwa bubu ye ofatake be ka bo ye betele umie be ba yesin be ba kande be fakri be ba wura ye umie be ba ma ye umie be ba tuye fo be ba fa atenkun ba so be fakri ye bi kun ma yesa yesin ko ina ya yo nyame de mmrumru iti ko ina ye juma ka bo ye ibubore wanu ye diri wangama ngbenti ko ina ya ye nyame invure kpanti ko ina ya ye nyame invure mumunti ofatake ndeka bo ye be kankrie ofatake okayetin ofatake ye natiso ofatake ye tranu kenje ofata make fa inveye afen ye paul ofam kankrie romfo monio Jésus bo ye owuli boguari imojane ya se yo fasisiere ye ni ye se nyame ye afien ye se ye bo ye yetema kpa nyamie ofare ewane ofa otorieti na ofatake iso tedie mbuye nyamie mfare ewanyiri oyeye danorie ofatamake yebuike otengbe afin brekasienu yesike sranke okowu ne owurima beka obekwasonu beka obegwasonu besi iso oma yesike ye brekasienu ye wawe otrane kaku ye koina ye wawe watrankpanu iti ofatake nyamie ite sombo ye oyiri ye diso ofatake fa nyami Jésus Christ ye fa chiki ye ti ofatake ye fe fa ye nki na nori ke atin kore furu anu Moïse oni Israel mvure oni nyamie be fa kukore enu ya rensa ko ina ya nyamie imvure mmu ko ina ya nyamie de mmu it asien so a oni nyamie solo iti ofatake ye buke Jésus Christ owuri ye ti na ye ti bo owuri otima niki boye oti niki sa oti niki boye oti nanorie ma esere nyame ma ibobo ofa ehumie ne ofa owuraye nu ye awuromo nu ye boye ye sofa atemfofremo ye ajiamo nu ye boye so ye fa atemfofremo ye ekumo nu ye boye so ye fa atenkabo oti akpabo ye juma diblelo ye kabo ye so ye fa atembo oti makpabo ye esere nyame ma ofa iwa wesan ofa owuraye ma obuka ye ye mandiru anu na yakura ya tran ibobo ya tende ka boye okpe omaye eso na ikoso isawa tran ya so blenkura na wakura wa yira yeso ewa Jésus Christ bobo idumanu moyeso